0: tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣáta, ṣàkátá pàrà làásìntọ́.
1: Flash 105.5 FM. The best and the best.
2: Quick, charge at 240.
3: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: sí omi òrombó lẹ́mọ̀nì sírí èdú kan àti iyọ̀.
1: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
0: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
1: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òrombó lẹ́mọ̀nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.

0: alábà ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
1: Ají ṣe bí ọ̀yọ́ láàrí.
2: Mo sọ ohun mo jèrè, ìwà àtọpọlọ ló ń lò.

lóko bàbá wa kábíyèsí ọba adébáyò àkàndé ni mò ń kí wa lálẹ́ tèní o olóòtú ètò yìí ṣe nakinola dj náà bẹ ń kalẹ̀ ètò tí ń tẹ̀ ẹ́ lọ́tọ́ àtòsí tó jẹ́ kẹ́ láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ mi ketekete ọtúnba isaac adéyinka ọmọ mòro àtẹ̀tẹ̀ kan tá a bá ń tilé fẹ́ bọ̀ látọkùn ètò ní kinyin lálẹ́ tèní.

ohun tí a ń sọ lénìí ìrírí ayé tó le ni. Tí ó kọ gbogbo wa lọ́gbọ́n pátápátá. Àtobìnrin àtọkùnrin. Pàápàá ń gbà tá a bá wà nínú ìṣòro kan tàbí méjì. Ọkàn wa máa ń mì tipẹ̀tipẹ̀. Mọ́kàn obìnrin bá mì. Ọkàn ọkùnrin náà lè mì nígbà míì. Lórí irú ìṣòro tó bá dé bá ọmọ ẹ̀dá láyé. Ṣùgbọ́n ìṣòro kan bẹ tó le ju ẹ̀mí ẹ̀dá lọ. Tí obìnrin kì í fẹ́ kojú ìṣòro bẹ́ẹ̀ lábẹ́ àkóso bó ti wù kó rí tó. Ìṣòro yẹn náà ni ọmọ bíbí. Tóbìnrin bá ti wà nílé ọkọ. Tó ti kù díẹ̀ káàtó nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀ tí ò tí ì bí. Eré ni ó mọ sá. Yóò mọ sáré. Nítorí ìdí èyí, Adéyinka, kí n lè láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti parí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lálẹ́ tèní.